död när den här banken går. Stilla små melodierna. Gräden snadda mina video. Kanske ett tal och börja sin fall. Sandöd när den här banken går.